Mamedi ke ne ke o nketse Bafokeng Brothers bare o mohau. Ke metsotso e mashome a mabedi na le metso e robong le sekoto ka mora hora ya borobong. Mme mamedi ke nako ya hore re tlo fetela ho morutisi Ray Mafojane, ke moruti wa style hore fa senwelo sa tumelo. Mme ka jenu he mamedi a kobule buka ya hao kapa mane mo ngolang ditemana tsa hao teng. Buka ke ya Jonase. Kgaolo ke ya pele, temana ke ya borobedi. E be tsietsiena e re hlahela ka lebaka la mang. Morutisi Ray Mafojane, sebaka ke sa hao.

0: moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha mosebetsi le siyo, boholo ba mafapha a kanda bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa.
2: Hey,
1: mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

hare robale mo ma dipine na bitse ka gore ke asida ke asilale ke nadi ona le vusi em sebele song ya le se la rato wale shimele mesu me hlaro mesu ya le se khumbu ya la tola solo fix the pier la ntle mesu song ya le shimele mesu sile se ka mara ho rapile ke mo khatlela wa o qatela o le monate nna no le bitse ka gore ke ya ropa sebele song ya le se abri ke tlo ba palla dipina tse tharo wana o tlo re jwetsa hore na re kena ka FM mafelong a Koba palla pina ya basta 929 ebitsanga hore ke umsebenzi wethu kamara yana renke pina ya dem tuda ebitsanga hore ke ithuba tla qatella ka pina ya mahu ebitsanga hore ke nam angeke ke lo ska ba fitwa o tlo re jetse hore na hantle re kene ka fe mafelong a beke a holo jwang a kgodi fedile tse kena ka pile monati e what bona tlo di mamela hantle fela ya pele biswa ka hore ke umsebenzi wethu ya bobedi biswa ka hore ke ithuba ya o qatela ibiswa ka hore ke ikesha e ponto biswa ka hore ke nam angeke re ska ba fitwa tlo utlo he mamedi rena re tshoreng ka jeno kwa no tsebeletso nge ratwanga le seria fam ke molelwa wa rato wa lelwa kae ka paka e hotle bo ile ngore o mametsi ena tsebeletso o le hona ti # ke molelwa # 66 ke molelwa mabedi tsebeletso ena le sedi be ke nye na etla nye na tla betswa ga dile motse 66.

0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ga borona lesedi FM ke molelwa
1: basotho kopana pina e nngwe mme re tlhoelane dikolo.